0: Elverum håndball presenterte ny hovedsponsor tidligere I uka, og på pressetreffet så var de nye spillerne også, og det vi veldig glade for. Fredrik Pedersen, velkommen til Elverum.
1: Tusen takk.
0: Du har spilt I danske GOG, og nå altså Elverum ditt neste stoppested. Hvorfor valgte du nettopp Elverum?
1: Jamen, jeg søgte noget mere spiltid, og så var Elverum en sindssygt ambitieret klub, som jeg gerne ville komme til. Så da jeg fik muligheden, så tog jeg.
0: Og nå skal du snart få lov til at iklæde dig I hvit og svart drakt. Hvordan blir det at løbe ud I Terningen Arena og få jubel fra tilskuerne?
1: Jamen, det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det noget af det, jeg ser allermest frem til, det at opleve Terningen og hele spørgsmålet fansen ude I hallen, når vi har spillet kamp, så... Det glæder mig rigtig meget til.
0: Ja, for du har allerede blitt med på et par træninger, har du ikke det?
1: Jo, vi trænede både I går og skal træne I dag, og skal træne også I morgen, så jo.
0: Og hvordan har det været?
1: Jamen, det har været fedt. Det har været fedt at opleve træninger I Norge. Det anderledes I forhold til, hvordan jeg har været vant til det I Danmark, I GOG. Og så har det været fedt at kunne møde gutterne, inden man starter sådan rigtigt op efter sommerferien.
0: Og nu det jo bare et par måneder igen, før sæsonen starter. Hvilken spiller du, Fredrik?
1: Ja, men jeg vil selv kalde mig en håndboldklog spiller, der gerne vil spille rigtig hurtigt og er duelstærk, så det I hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene, og så er mit håndboldspil måske meget aggressivt, vil nogen mene, så det tror jeg nogle af mine forsøg I hvert fald.
0: Og hvad dine mål for sæsonen?
1: Jeg tænker uden tvivl, det at vinde guld, både serieguld og norsk mesterskabsguld. Det der ingen tvivl om.
0: Og Champions League om 1,5 år?
1: Ja, forhåbentlig ja. Europa League til starten, så Champions League næste år, ja.
0: Hvordan blir det at skal komme til Elverum og bosætte sig her da? Hvad ved du om byen?
1: Jeg ved ikke meget om byen, men jeg ved, den ikke så stor, og der ikke bor så mange mennesker, og alt meget tæt, men det synes jeg fint, og jeg glæder mig bare til at flytte herop, og så ja.
0: Hvor længe skal du blive I Elverum?
1: Jeg har skrevet 3 år, så det alt, jeg kan sige, kan man sige, ikke? Ja.
0: De aller fleste som har kommet til Elverum, de blir jo I Elverum ganske lenge. Hvordan tror du at din tid I Elverum kommer til å bli?
1: Altså jeg tror personligt det kommer til å bli riktig god. Jeg har noen riktig gode samtaler med både Børge og Nils omkring hvad målet med meg er, men selvfølgelig også hvad målet med holdet er. Så jeg tror den kommer til å bli riktig god.
0: Da det bare å glede seg da til sesongen starter.
1: Ja, jeg gleder meg sindssykt meget.

0: Elverum håndball presenterte ny hovedsponsor tidligere I uka, og på pressetreffet så var de nye spillerne også, og det vi veldig glade for. Fredrik Pedersen, velkommen til Elverum.
1: Tusen takk.
0: Du har spilt I danske GOG, og nå altså Elverum ditt neste stoppested. Hvorfor valgte du nettopp Elverum?
1: Jamen, jeg søgte noget mere spilletid, og så var Elverum en sindssygt ambitieret klub, som jeg gerne ville komme til. Så da jeg fik muligheden, så tog jeg.
0: Og nå skal du snart få lov til at iklæde dig I hvit og svart drakt. Hvordan blir det at løbe ud I Terningen Arena og få jubel fra tilskuerne?
1: Jamen, det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det noget af det, jeg ser allermest frem til. Det at opleve Terningen og hilse på alle fansene ude I hallen, når vi har spillet kamp. Så det glæder mig rigtig meget til.
0: Ja, for du har allerede blitt med på et par træninger, har du ikke det?
1: Jo, vi trænede både I går og skal træne I dag, og skal træne også I morgen, så jo.
0: Og hvordan har det været?
1: Jamen, det har været fedt. Det har været fedt at opleve træninger I Norge. Det anderledes I forhold til, hvordan jeg har været vant til det I Danmark I GOG. Og så har det været fedt at kunne møde gutterne, inden man starter sådan rigtigt op efter sommerferien.
0: Og nu det jo bare et par måneder igen, før sæsonen starter. Hvilken spiller du, Fredrik?
1: Jamen, jeg vil selv kalde mig en håndboldklog spiller, der gerne vil spille rigtig hurtigt og er duelstærk. Så det I hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så er mit håndboldspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg nogle af mine forsøg I hvert fald.
0: Og hvad dine mål for sæsonen?
1: Jeg tænker uden tvivl, det at vinde guld. Både serieguld og norsk mesterskabsguld. Det der ingen tvivl om.
0: Og Champions League om 1,5 år?
1: Ja, forhåbentlig ja. Europa League til starten, men så Champions League næste år, ja.
0: Hvordan blir det å skal komme til Elverum og bosette sig her da? Hva vet du om byen?
1: Jeg ved ikke meget om byen, men jeg ved den ikke så stor, og der ikke bor så mange mennesker, og alt meget tæt, men det synes jeg fint, og jeg glæder mig bare til at flytte herop, og så ja.
0: Hvor længe skal du blive I Elverum?
1: Jeg har skrevet en 3-årig. Så det alt, jeg kan sige, kan man sige. Ja.
0: De aller fleste, som har kommet til Elverum, de bliver jo I Elverum ganske længe. Hvordan tror du, at din tid I Elverum kommer til at blive?
1: Altså, jeg tror personligt, det kommer til at blive rigtig god. Jeg har nogle rigtig gode samtaler med både Børge og Niels omkring, hvad målet med mig men selvfølgelig også, hvad målet med holdet Så jeg tror, den kommer til at blive rigtig god.
0: Da det bare at glæde sig da, til sæsonen starter.
1: Ja, jeg glæder mig sindssygt meget.

Pages fra Marianne Penta og Mikkel Gaup. Om få minutter, en skikkelig fin klassiker fra Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på oss denne torsdags formiddagen.

0: Elverum Håndball presenterte ny hovedsponsor tidligere I uka, og på pressetreffet så var de nye spillerne også, og det vi veldig glade for. Fredrik Pedersen, velkommen til Elverum.
1: Tusen takk.
0: Du har spilt I danske GOG, og nå altså Elverum ditt neste stoppested. Hvorfor valgte du nettopp Elverum?
1: Jamen, jeg søgte noget mere spilletid, og så var Elverum en sindssygt ambitieret klub, som jeg gerne ville komme til. Så da jeg fik muligheden, så tog jeg.
0: Og nå skal du snart få lov til at iklæde dig I hvit og svart drakt. Hvordan blir det at løbe ut I Terningen Arena og få jubel fra tilskuerne?
1: Jamen, det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det noget af det, jeg ser allermest frem til. Det at opleve Terningen og hele spørgsmålet fansen ude I hallen, når vi har spillet kamp, så... Det glæder mig rigtig meget til.
0: Ja, for du har allerede blitt med på et par træninger, har du ikke det?
1: Jo, vi trænede på I går, og skal træne I dag, og skal træne også I morgen, så jo.
0: Og hvordan har det været?
1: Jamen, det har været fedt. Det har været fedt at opleve træninger I Norge. Det anderledes I forhold til, hvordan jeg har været vant til det I Danmark, I GOG. Og så har det været fedt at kunne møde gutterne, inden man starter sådan rigtigt op efter sommerferien.
0: Og nu det jo bare et par måneder igen, før sæsonen starter. Hvilken spiller du, Fredrik?
1: Ja, men jeg vil selv kalde mig en håndboldklog spiller, der gerne vil spille rigtig hurtigt og er duelstærk. Så det I hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så er mit håndboldspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg nogle af mine forsøg I hvert fald.
0: Og hvad dine mål for sæsonen?
1: Jeg tænker uden tvivl, det at vinde guld. Både serieguld og norsk mesterskabsguld. Det der ingen tvivl om.
0: Og Champions League om 1,5 år?
1: Ja, forhåbentlig ja. Europa League til start, men så Champions League næste år, ja.
0: Hvordan blir det å skal komme til Elverum og bosette sig her da? Hva vet du om byen?
1: Jeg ved ikke meget om byen, men jeg ved den ikke så stor, og der ikke bor så mange mennesker, og alt meget tæt, men det synes jeg fint, og jeg glæder mig bare til at flytte herop, og så ja.
0: Hvor længe skal du bli I Elverum?
1: Jeg har skrevet en 3-årig, så det alt jeg kan sige, kan man sige, ja.
0: De aller fleste som har kommet til Elverum, de blir jo I Elverum ganske lenge. Hvordan tror du at din tid I Elverum kommer til å bli?
1: Altså jeg tror personligt, det kommer til å bli riktig god. Jeg har noen riktig gode samtaler med både Børge og Nils omkring hvad målet med mig men selvfølgelig også hvad målet med holdet Så jeg tror, den kommer til å bli riktig god.
0: Da det bare å glede seg da, til sesongen starter.
1: Ja, jeg gleder meg sindssykt meget.